0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्ते के बो हाँ विनेश तिली धर्मनगर थे के हैं की गान सुनते जान बोलो
1: आपके हम तो सुनते हैं सभी नाम हलो सजनी आजाने तो ये ना बहुत साथी के सुन लो बोलो बाबू सुनते
0: हैं अच्छा
1: आह हम आते रहते हैं बिशुद्ध पाल दादा আর রয়েছেন গোপাল দাস কিশোরদা নারায়ণ দা আশ্রিতা সঙ্গীতা দি আর অনুপ দাস আর সত্যপাদী সত্যজিৎ দা আর এই মুহূর্তে আরও বিভিন্ন মাধ্যমে যারা শুনছেন সবাইকে নতুন বাপে শুনবেন আর মোটামুটি ভগবান শ্রী
0: ঠিক আছে শুনুন আপনার পছন্দের ছবি
1: ঠিক আছে নমস্কার শুভরাত্রি।